0: TNI Retro.
1: Jeg tok en titt i går i klesskottet mitt for å finne regn som ikke var slitt. Det så dårlig ut

0: Den beste musikken fra 70-tallet og mer.
1: Dette P&I Retro.
2: Jeg tok en titt I går I klesskottet mitt for å finne rein som ikke var slitt. Det